A o le faa tua tua, o le faa lango lango lea I mea ua faa moe moe iai, o le mauti noa lea o mea e le o vaaia. Se o tātou tatalo mo lea ngāngu pa ia. Ua toa e afe atu le li ie, le tāpua inga si o watunuu, mai lava I le tae ao, e o mai le neitu la fiafi, ua mātou faa longo, Ua mātou vaai, ua māri lie le li ie, I mātou uma lava. Ai le mawhai lava o na mātou tuua whapea, wāga nā lava ua mātou toe, tau tau la ua fio, ao sāu ni atu mō whiau mafua fuanga o le nei vai aso. Iailo wanganga I lungo le tāpua inga si o mātou atunu, a mata I la ua fio, iu I la ua fio, Ia fa mana ina e la au fio mea uma. Mātou wala au e ala atu ia Yesu lo mātou wali I fa aula. Amene. Ole a tātou pepese.

Eile, maftanga, matua mfanau. Tele fao so songa e. Lama tia aile, tuktupu ae o na ye matou fanau matupulanga. Ia ua vai vai foi matou matua ele fautua. Ia ae, o lou lava nganga pa ia lo matou fisoso ansili. Fafetai le tua, ioina tele mea e. Nu mia ai matou i tonuol faingale ti apolo le nei o langa. Ia ae, iai pele faolatanga mai lau fio, fisosoani mai ai mo i matou. Matou te fafetai le tua, ona ole nei atunu o matou au mawai ni usila nei, o ana fainga ina ia apo apo i matou wa, le tutusa le ngata ile malosi, ia au le tamau ainga. Fafetai ona Paul Kalame ma fainga ina ia matou maua ai le manuia. Fafetai foi le li ie awa ngā ruenga e kalesia o le folafola ina o lo fina ngalo alofa wa matou maua ai le wha moe moe. Fafetai awa fionga pa ia matou faita wai. Solu yo matou vai, maala malama yo matou wala. Fafetai le fisoasoani o lo wanganga, ia ae sili ai lava o le wha o le tanga wa e saunia, o le maliu ma le toe soifua manu malolo o alupele o Yesu Keriso, o mātou manu malo fatasi ai, i le salamo ma le fatua tua. Tu mau ia te oe le pule ao ao, le vi inga, nei se yo le fapa vau e fapa vau lava. Leli ie ia wha maangalo mai ia lo watunu. Walei lava se tasi e ato atoa i o luma. Mātou lava o le fotu o le anga māse sei. Mai maunga te tele o maunga uma lava. Waleai lava leli ie se tasi e sao lau si la fanga. Fesoso ani mai. Ia mātou vava aifo ina ia mātou sava vali atuai i o luma i le ato atoa. Famangalo mai le li iele vao mātou ma o mātou tua oi. Le nei atunu i le vava ai mai, iau le li iewa. Le tusa ai lava a mātou fatinonga ma me fai o a mio, famatalanga. Ia ma le atunu lotu, ia le a mātou te tatalo ai le li ie lofa ma fapale pale mai mo i mātou. Mātou lava o le whānau vai vai ma le angasala. Wha maangalo mātua, wha maangalo a mātou whānau. Ia fesoswani mai, ina ia mātou wha maro losi pea. Sa ili se lumanai, ile ato atoa. Wha matala loto la ufio mo i mātou, ina ia mātou ngāru lue wha tasi ai ma le whānau. Tu ina atu ila ufio le li ie, ina ia fesoso ani mai, tele mea mātou te sese ai o luma, le au fai ngālu enga tatofi, mese lava le li ie o tai tai, mātou āinga. Ia vea ia le toto Yesu Keriso e wha mamā ma wha mā ngālu inai i mātou. Le atua wha fufonga tataloi, o la wafio e malie ai o mātou manao i mea le leu malava. Mātou tu ina atu i la wafio, matalo sia i lātou u malava, o loo mafatia mafanoa noa ona o lau wala au. Fa mafana fana, susulu pealo mala malama, o le toe tu maleola, o e fatua tua i ate oe. Ia mātou, tu ina atu foi e o lo mamai, ngase ngase i titono ai o falmai, titono maota malawa, mai lava i mātua mātutua, se yo ya mātou whānau ma pepe fau o fai lele, ia iai lau wha mālo longa, ia whātāua ina leli ie, mātou, tangata na e fai ai, yo fō linga malo whātusa, mātou tālo leli ie ia wha manuia mai, tāpua inga lo watunu. Tō ina atu le li iel mālo i Samoa,

Ia maalie ia te oe upu lo ngutu ma mafau faunga o mātou loto. Lo mātou papa ma lena titongi o laina i mātou. Amene. Matua le launga ua fia faunga ina le tusia paulo ile kalesi e Roma ma ta upue fa. Fai upue lua se fulu ma le lua se fultasi o lo iai upu nei. Elei masalo vale ia ma le le fatua tua ile mea na fola fola ina ile atua. Wana mautino foi, e mafai ya te ia o na faya o le mea na fola fola ina e ia. Afa pelitania, no distrust made him waver concerning the promise of God, but he grew strong in his faith, being fully convinced that God was able to do what God had promised. Ole, manatu au tu ole ne yaso ile tusfaita waso ole kale siefa putonga kerisiano Samoa. Ole fatua tua eva ai mamao ai. Ole fatua tua eva ao va ai mamao ai. Afa pelitania. The faith that dreams. The faith that dreams. Mana ia le mata upo le nei asu sa. O le fatua tua eva ai mamao. O le ase mamao. O lau va ai fa le fatua tua Samoa. O le ase mamao. A wā mea nā e te va ai ma mau yai. Ya. Ole ale me ole fa tua tua va ai ma mau. Au, le ale fa tua tua. O, ana le la le tai au sa fai aisu e ngā le fai fe au. Ale matou au lotu i Grey Lynn. Ma, o se tasi le ofisili sa faunga ina ili suenga masalo le vasenga muamua ale o nao le vasenga pi. Se itusi mai le o le alea mea o le fatua tua. Tusi mai o le ale fatua tua. Ia, wai ua, wa tusi ane atali a le fanao. Ia o tali mai le tusi ane au e pelu lena tatou amatai. O le fatua tua, o le fa lango lango i mea ua fa moe moe iai. O le mauti noa lea o mea e leva aia. Ia, yeah. Atonu o le fatua tua va ai ma mau lea. O le fatua tua i mea e leva aia. Tatia ia, ia le malosi, le paua. Le oa ma le tamau a inga, o mea va ai ai, yaso uma. A o mea e le va aia. O le winga o le olanga, mea nae. Ai, te le va aia tua, o winga i o le olanga, le ai. O le fa moe moe o le olanga, po o fea e iu iai, lo ta ola. O le lumana i o lo wa inga, o si auto lua, o lau fa nau. O le alfa moe moe. O fetau i mea ia tātou te fai, ma le fa moe moe. O le sila sila ma mau a le atua. E mana ia ia te au le fa pelitania. O le mata upu. O le fa tua tua va ai ma mau. Nei ele matu tusfaita waso. Fai mai, the faith that dreams. Ho. O le fatua tua e fai miti. O le fatua tua e maua ai fale po. Ma falinga mai lea tua. Ia ona sabari vali ai lea ile lumanai. Fai mafata ita inga. O tusi a Paulo i e kalesia e fia i e fai matusi i ai.
ai mai se ale kalesie Roma. O le fa le po ale atua mo Paulo. O le miti ale atua mo Paulo. Fa linga mo Paulo. Paulo oete fai ma apostolo nu ese. O oete ta rai le talare lei I tangata nu ese. O le nale loulumanai. O naete va ai ma mao iai. Ma e savali ai loa. Le na. Fa tua tua va ai ma mao ai. Ile wala au ale atua ma le meo lo fa sino iai lo soifua ma lo uola. Le la e tusi atu ia Paulo ele kalesi e Roma. Ma tau atu iai, o le fale po fo ilea ale atua mo apera amo. O fua fuanga fo ilea ale atua mo apera amo. Apera amo. Ia naisi le fie le tala apera amo tu lo nu. Ma lo a inga. Ai alu le mea o te fasino atu ai ya te oi. Apo amo, apera amo e. E fai oi ma tamā o le au fātua tua. E tupu mai a te oe, tangata e tō tele, o le fai tau a fai o fitu o le langi. Mana ia ia o le fale pō o le tua mō apera amu. A le fāna velave. Ia leasa a fai tau tele ia I le vāenga o le tusi, leasa a tātu fai. Mai, wase lau tau sanga le matua o apera amu. Ai le ai se suli. Ai fa fa fa fa langa. Fa yo ma ta ma o ta ngata ma nu e to tele. A le le isi suli. Ya yo I lea. Fa tua tua pea a pera amu. E yo ina. Ya ya sa rai wo ma tua ai ata ata. I fa fa langa a le tua. Ya ai. Fa tua tua pea a pera amu. Fa le po a le tua na fa I loa yai. A o le ewa ai ma mao I ai apira amo. Fa fena to e mao se suli o mokua, se lau tau sa. Tangata e, ma ai ma mao. Tangata e, fa moe moe I le atua. Ia lela e, fa ye matua o le neia fiafi. Upo Paulo, na mauti noa e apira amo, e ma fai e le atua o na fai o le mea na te fola fola ina. Pese lau tau sanga pe fia. Tau nuwa. A wao le fatua tua va ai ma mao. O le fatua tua e. E va ai ma mao e. Tupu atu nei. Fa tino atu nei. O le fatua tua voi lea I ei le fata oto a Yesu I le. Fu o le sinapi. Ha. Mantua le fata oto na Yesu I le. Fu o le sinapi. Fatua le sinapi. O si tama I mea. Ai a tupu. Fumai o le la au pitu te le a lea I le fatoanga. Fatua tua e. Tupu tupu pea. O no lei. Pa ai ma mao. Fina ngalo lea o lea tua. Ia. E lefa pea. Tupu le la au o le mea ta au lea. Lea I. O le tupu o le fatua tua. Mata upo le dei awa o le eva ai ma mao. O le miti. O le ea e maua le fale po. Samo ae. A fai e tuai ona. O o mai fola fola nga fa manuia le atua. Ia. Ono sai. Ono sai. Tasila o onga taua. Tele o fata oto o Yesu. Mana o onga ono sai. Ele tupu tae a opo le ono sai. A fai e sa ngai ma fa fita uli. Fa moe moe leli. Tato ma losi lana. O paulo alea mantua voila ne tusi a Korinito. Fai mai oi se ole ya ile. Me ma tui tui le, whana me lawe ilo I tu. A ve se atuia, whana me lawe. Talia le li I, Paulo, le ai.
wa lava mat toilo wa lofa tu noa. Tu wai pia ina whanawe lavi ya oe. Ia e loa ai wha moe moe ma wha tua tua mai ya te hau. Mana ia. The faith to dream. Mana ia ia olea wha Britania ina ole. Wha tua tua e, e wa ai ma mau hai. Samoae, o lo soifua, ma lo uola. Ole, fale po ole atua. Ole, fuafuanga ole atua, mole lumanai. Tala ke nese ile amatanga. Leana fai mai ole aso mua mua, fa ese ese ile atua, ono mala malama ai lea, fai ele atua. Langi ma le lalo langi le amatanga fa solo solo ma ya. Aisea, pongi saha. Fa le tonu. Ufitia. Ya ae. Fa le poa le atua. Mitia le atua. Pole ale tau. Fa linga le atua. Ya. Maua se lalo langi matongo fi. Fa solo ma ya la yele. Aso mua mua. Lua le lei. A fa solo ma ya. Len tato fai tau ai. Tau alungo ya oe ma. Na. Talaile atua o maia. Tato fai ai ele tangata. Ia fo linga ya te tato. Ia tutusa. In our image. Ole upuli nao lai faunga. Ia matango fie aile. Lalo langi. Fa linga ale atua. Ole. Pa ai ma mau ale atua maana fuafuanga. Samoa e male, tatou tāpua inga ele neia fiafi. O oe, ole whare pō ale atua. A wāse lumana i o alo ma whānau, lalo vaoa, mo a tae au. O lātou o, o mi tinga fo i lea tātou. Ma o se lumana i lei au le whālo lo solo. Aole, whātua tua e wa ai ma mau i le lumana. E le pese vo i lea whai whai pea. O le lumana i. Ai le taitai o i o se whai whai pea tu le taimi le nei. Perfetto Ioelu. Ah, pa mai Perfetto Ioelu. E lea ilo ni whaalinga. Lea ini miti. Lea ini whaale pō. Pō lo male nu. We need to dream. Vision. Ina ia tatu wanga i atu iluma. Iaso matu wa onga i Australia. Faita waile aile, tala maasa ni voile le ole vatungo tula fonoi. Ele atua ya mose. Ona fapea atu lea ole, vetala inga ale atua ya mose. Mose, ia tu upu nei, yoto loto. Ia ono le aonga ola e, baba ai meo, o upu, suanga unga. Ia ole o tatu faliliu, ia tu upu nei, yoto loto. Ai, ole suanga ungandai ai. Ia tu i tatitia yotou loto. On. Your hearts. Ia, ovisili lea ile, fai aonga. Pele et tauona fapea, ia tu upu nei i tutonu. Outou loto. Ai le ole, fa tatitia yotou loto. Mana ia ole tali ale, fai aonga famai. Ia, ele mafai. Na tu i tutonu. Se i wanga nā ua tatala loto o nā pa ule i tutonu o upu ale atua. God's word doesn't just fall into our hearts. It doesn't fall unless we break our hearts. Si o tātou atu nu, ma aima mau. Ma tatai
break our hearts. Ina ia tātou whaiwhai pea mā ngā I atu I le lumanai. Fuafuanga le tua mō I tātou. Pai aso lena, te talatu ana nafi. Sa whamā vai atu ai se tasio toi ultaia. Sio mātou atunu o sio mātou e kālesia Greylin. Tamaya sau pali sa wan talatu ana nafi aru ala alva yaso nofo nofo ma mafo faupo le ase upu e fai I mato sau ninga nei til tilo ile tus fai tau aso le faso longa taule mata upu le nei yaso o le fatu atua e va ai ma mau ai ya Ona ule safa I te latu ana, I le fitau ia, I le abatu ole mata upu nei, o. Ae, ese le fitau I, talo fai, ole, tamā matua, sa ia ele melea, ole fatua tua, eva ai ma mau ai. Iva sfulua tau sanga le matua, lewa nanga lue, to tele fa nau moyaima alo ma fa nau le ngar wenga au le a ole ba ai ma mau yo le la no fo no fo am tau sa ili po la se upo fai ole ba ai ma mau e fai le taimil nei e fa tino le taimil nei e olo le ba ai le ba ai mau yai le fa va va Ona, whamai paulo, ona muli muli atu leo, mea nā ia oi, oa, au mea ie whaile kaimili ngai. Ole vaaima maora le nā, whamai paulo, e te alu I lumo ole atua, ae muli muli atu ia oi au ngā ruenga, mā ngā ia kile, vaaima mao, le kaimilea, ae whai ngā ruenga ole taimili nei. Apostolo Ioane, Fai mai e te vai ma mau ma e alu I whāwa vau. Ai mōri mau e tangata au ngā ruenga. Oka. Ia e alare kamo Iakopo, le apostolo Iakopo. Fai mai Iakopo. E te vai ma mau ma e alu I whāwa vau. Ai ka kangi aku. Leo te tele atu au ngā ruenga. Le fe au le nā. Faingo fie ia. Ole lumana I e lua. Ai faia ele taimili nei. Ni meua. Ta mau atu ai le se mea. Ole lumana I. Ole vaai ma mau. Ai tate faatino le nei taimili nei saamua. Ia manuia tato vaai ma mau. Fua iai a tā ngā ruenga I taimili nei. Manuia, whānau, āinga. Ona, ole paai lea. Ole whāle pōlea lea tua mō I tātou. Tātou, sāvavari ai e manuia ai si o tātou atunu. Ia, manuia le nei vai aso. Manuia ngā ruenga. Ia e meise o le tāpua inga nei matua tausi wha mawhan whana le atua. Ia I lātou ua wha noa noa o no le wala au a le atua. Soifua. Tātou pese I le pese ua saunia.

0: E ia ile mea na tupu i se tasi o tātou māsani umalitala nei. Tala ia sā lima ma tui tonga ma atoe ma le tama ulawalele o le mafa i tuunga. Lea na sasi ai tui tonga ma atoe o na whapele o le tala alto ina. Ia fai le tama ia sulu i fea. Sulu le papa i ngala ngala. Ao le itai o atu ia le au missionari i Samoa. Ua leva ana whaavaele o langa o tangata Samoa. Ile o langa o le whaamangalo. Ma iai au wala na tapena ele atua tātou te ola i aso. Aso tā ua e nisi o aso le pōngi sā. A ilo taltonunga. Sā iai lava ia ave o le mala malama o le atua. Sā susulu atu i Samoa. Ile i tū ia ana. Ia e iai fo ele tala. Ile pola le tu u lava i lalo. Po o ai lava le tangata ang sala ile i tū malo atua. Na ana sulu ai o tā le pola uso e tono le fale sao. Saunga le mu. Ile telefo i o lala fanga. E sulu lol tangata i tono le maota le sa o le ainga. Maua le sulfa inga. Aisea, e elo tali tonu nga saanga lue le atua ia vai tau. E au maia ia le tala o lana whaamanga longa i o tātou tangata. Peitai. A fai tātou toi fo i le fionga le atua. Tātou te mau ai. Mai lava tusio ke nese se ia o tusio faalinga. O le alofa leo le atua. O loo au maia mō tangata uma. O le isi mea e tā ua i anteau. I le maita wina o le tantou. Ma tā upo le afi nei. He on sai mai lava se i. Au maia i le tantou. O le isi winga tā ua le upo lofa o lo itutonu. O le afionga le atua. O le alofa ele na o se concept pena o ni upu. Ele o se, ele na o se filosofia. Ele na o se theory. A o le alofa o le atua, o le alofa e fatino. Ma e yelo tatonu nga o le lu ifo ile a le atua lo a mai ila na fionga. Ina ye le ngata tatou te tu loulo fa a fonga le fifinei. Le ngata na an tatou tau te tala ile mata ngō fio le alofa. A ia mawhai ana tatou fatino ina. Io tātou o langa ma soifuanga le mātango o fie o le alofa o le atua. A whaila e, to e tāo whaima natu o lo el salamo e lima suma alfitu. Ma le lua suma lima, ona ma ua leo ma natu nei e tā ua lava. A wā o lo alofa tele ua o le langi. O lo wha maoni ua o atu iao. Lua suma lima alfo ipasifulu. O ala umalava o iova o le alofa ia male wha maoni. O tila fia ese le mātango o fio le whaatinonga o le alofa leo le atua i le o langa o tangata nei o tāvita. Tāvita mpatsepa o to sila fia le tala a lela se e a ngā i luma i le taimi ua fai atua i le perofeta i a tāvita e te maua le tala le lua tā muelu mta upasuma lua ma sani el tātou fai tau o na matua atupua i le o le ita o tāvita i lea tangata. Manto fo ile a parable len fa matala il perfetta e se la ta mai ol awalan avel nei fe au a ele ia lo tu fa tsole se o el kupo se va ile o mele o fai ana va tu se awala pe ia ona fa nga ina fo yesu le nei me to ti ile tele ona ana o onga a e va tu ia fa ta oto o fa ta oto la esel mana ia fa long long ana na u ma fa mai lo matala le tus po ia ona matua atu poileo le hita o tāvita. I lea tangata. O fetalai mai fo'i o ia i anā tano. O loso i fua iowa. E oti lava tangata wana faya lea mea. Al tama i mamoe. Na te tau i atu lea i mamoe fā. Ina wana faya lea nā mea. Ma ua lea lofa. Se mai a mātau ale upu lea. Ma ua lea lofa. On faya atu leo nā tano i a tāvita. O oe lava lea. O le tangata leo te whai atuai i le whaata oto le nei. O oe, a wha umala e tusa o le talia tāvita, o na wha pea loa lea. O oe lava lea tangata, ua e lea lofa. Leiti oa, a nuti momoia le loto tāvita, ina uana i loa oka, le mātanga o le mea ua i a talia tuai, ile lofa mata lasi ole tua o into te paita vita tua tele o me na fatino mata u mai le ta u le lofa fatino na fatino ai le tua lo na lofa ya ta vita pui pui mai a saulo pui pui mai a koliata pui pui mai ona fili ese ese pui pui mai lana lava fa nau lo na tali ilan tau mfai le peti lo na lona no fali elenga tele o ana wo o ena tu lata ma yanteia sa pui pui o yele tua le lo fa fatino le tua a le me utalia tuai wa talia tu ile le lofa ona fa pele o le fo upe fitu on fa yatu le ona tano ya ta vita o o e lava le tangata lo fa pe on fetela lai mai le tua o Israelu wa ulava na o fa au uina oe e fai matupu o Israelu. Wa ufoi na o la vea i ia te oe aile lima o saulo o le fisili. La ase upu e tasi pe lua foi e faa. E taa faa iei ia le tali lea lea tua po le feta lenga lea tua. O le mea mfeo ntato maua i. O le feta lenga lea tua ia ta vita. E ta wala mai le perfeta. Ta vita. Na faa tino alo ua lofa ia te oe. A le alau melea ua fai. Le alau faa tinonga lea ua fai. Le alau tali wa e tali mai ai. Ile hata na o faya. Ma le faa tinonga alo ua lofa ia te oe. Atonu a fai tatou te tutu. Ma ave ese mai ta vita. Ma patisepa mai le nei tala. E tuu iei tatou. O le sili le nganga maua lalo le tatou faa soa le fiafinei. O le tatou tali le atua. A ofe sili mai le atua. Pe tuu iei lo uingoa. Tuu iei lo uingoa. Wa fisili mai le atua ia ntea ulau mua. Na ua lofa ia te oe ma upui pui ia te oe. Na oula veai ia te oe aile lima o le fili. Ele o saulo. Ele o saulo lo fili. Ma u te fisili fo ile fiafine isi anganga. E lu ia ilo tatu wanganga ta puai i taimi fainga ta lo tatu wolanga. O ailo fili. A o lea fo ise mea o e silo fia wa tali ma yeile atua ise faatinonga e mafai ona tatou manu ma loai ilo tatou fili. Foi upos e iva, se ale mea ua e ino ino, ma tau upo lo fao ngā ina le atua. Se ale mea ua e ino ino ai ile fio ngā yova, ua e fai eile mea leanga iona luma, ua e fasioti alu e lava, alu e lava se ufo upos fulu ule nei, ele ma vai le pelu ai lo ainga na ole me tatu te mauti noi i. E iai lava le consequence o so se ngā yoinga la langi nei. Tusa lava pe tatu te fatu ese. E iai ale me uo ia ile maftanga ile vaa falta ngata. Ole upua ua masani ele tatu ngana. Masani fono ufaalongo e fao ngaina ele fonga ole sunga ile te ako ele sunga ile awao ya taito. E iai atua o patatua. E iai atua o patatua. Ma ia tatou malama lama. Tusa pe tatou te fatu ese masala mō. Ma ia tatou wanga sala meleanga wa tatou sasia ilumo le atua. Wa uma ona o ia le vā. Ma ia tatou lava ona tatou fo ia le vā lea pe safa fo le consequence. O le mea wa tatou faya. Aile avea lo tatou ui ile ala o le faa. Tino ina o la tatou sala. Ia po ole meet for the consequence o tatou ngā yo inga fai. E ave ese ai le fact ta ua o leolanga. Ua faa maa ngalo i tatou ele atua. E pei ona ia faa maa ngalo i a ta vita. Lei, ole isi winga ole upua lofa lo faa ngaina tu salamo. Lea lala tatou o lo fo i a ta vita. Ile lima suma tasi fo i mua tatou tue maita wina ele upu nei. Le tuae, ye alofa mai ia te au, e tusa ma loa lofa, e tusa ma le tele o loa lofa muti muti vale. Mantuana ufa amtalaina le isi winga le amatanga. Au isi winga le upulea e peru lofa ngaina raham. Olono winga, ole alofa puti puti, ma e ese le lo loto le upulea ufa ngaina ta vita i. Alofa muti muti vale, ole alofa puti puti, ole alofa la veai. Ole lo loto le upulea. Ona e ainga le upulea fa'a sa moa. Ole to ala fa'a autama. wa tatou loa moutou si la fia, to ala fa au tama, e fa atatau I le tina se itulou, le manava po le lawalo le tina. Iwa masina, sa pui pui ai le lawalo le tina, e le to ala fa au tama le tina, ia le pepe ina ia saonga le mu mai la vailo na ulua yaso. Le aso nafto a tasi e le seo, o le tino o le tamaititi fou. Se I o'ol teimi wa atona limbs uma, atona organs uma, wa atoa le tangata o sauni e sau ifafo, le tangata fou, mai le manava o le tina. O le taimi atona na sa yele upule o le alofa puti puti raham. O le alofa na le o manatu ta vita. O le alofa na le o pui pui ei o ia, e le atua. O tatou a inga fafonga le fiefinei, Ile nei no fuanga fa sala lauma le polkalame, ma ila tolo fa tulanga ina ya le nei au unanga molo tatu wa tunu. Ele fa tau va ale lo folo tatu wa tua ya te itato. Po le ale lo loto o le tatu wang sala. A o ina tatu sala mo ma fa ma ngalo mai le tua ya te itato. Tatu te langona woi, wa uol tangata fau. Aisea, wa owaru ese mai, mai le mea sa pui pui aia ue le atua ilona lofa muti muti vale, e peia o se pepe fou ua whana wina mai, o le au wola ilo ilo ua langa fou, a leo langa na le moli mau ia ia paulo, o se ua ia ke riso, o le tangata fou wia. Aisea, leanga le ua whanau mai, mai le to ala faa utama o le atua, o le mea sa saonga le muaipo, o le a le lama, o I tātou ele fili I ana whainga poto ma ana whainga whē lanu lanu ai. E yelo taltununga, a tātou o atu ilu mole atua, e tangi atu, e pe o tātou sulu atu ile aia sulu whainga, taltonu maila uo le fiafi nei. E whāna wina fōu I tātou ele atua, mai le to ala wha au tā mā le atua, o na tātou o lailea, a mai loma paulo, o te le to e o lau, a o ke riso, o lo o ola, I to tonu ya teo. O le ata nao ke riso le au maia il tu salamo. Pe on faita wina le sungal to ina. Ia le luol kol nito e lima. Oi le Roma. Nta umwe valu alon fo umwe mua. A fai sil sila I le luol kol nito e lima. Fo upe sumal fitu. O lo ye le concept ta ua lava o lo I to tonu le mau lea. Ma isi mau o le fenga inga fou. O le nei. A fai o ya ke riso se tasi. Na alfa pelta anie manino le lei. Therefore, if anyone is in Christ, matau mai ale, yale upu le fa mafa paulo I, in Christ. Ole nei, a fai o ya ke riso se tasi olono winga. A fai o lai nofo le tangatei to tonu o ke riso. A vea ke riso ole to ala fa autama se itulou. O le tangata fou wia, new person, ua mawai mea tuai whaauta, ua wha fou wina mea uma. Concept lawa na alo iti tono le kaltie tolu wha I pua luas fulma le ono, a wā o atali I o le atua uto uma lava I le wha atua tua, I a ke viso Yesu in Christ Jesus. Wha I pua e mua mua o le Roma mta au pua valu o le nei, o le ai se wha sala I e o Ia ke riso Yesu. There is therefore no condemnation to those who are in Christ Jesus. Mai elase concept of fou. Atono e fou le au mainga e paulo. Ile connection na nga ia Yesu. Ale concept lea. Wa leva an tau talama ye le faisalamo. O ke riso po le atua. O le to ala fa au tamo al tangata ke misiano. Ia, la uo le fiafi nei. E lo taltonunga e alo fatu le atua ma fa apupula atili. Ia se vai vai al au auna le fiafi nei. Ae, e fa ai ul tato pol kalame, tato toe fo iai. I lau tuse il tuse salamo. E toe au mai e lava langona nei. Se I fa fonga fo I, se lau mal tolu alon fo I poe valu. E alofa muti muti vale, ma alofa fua, mai Yehova. E tele ngese lona to asa, a e tele lona lofa, ya te itatou. Hanan, Ole wingol upu hanan pole hanun inisio fa liunga. Olo itstonu i. Ole epu nowi fo ilalo. E si itia e ilunga pe la vea'i se ua fa'atau va'a. O tātou o tangata. We're just mere human beings. Ai se a ua fio mai eile atua. Ai se a ua liu tino tangata eile atua e pe ole mole maua yoane am ta'o mua mua fa'u mua mua e ole fo'i pe tolu mal fo'i pe sfu mal fa. Ai se a. Leanga fo'i ole alofa muti muti vale male alofa fua hanan. Wapuno wifo le atua. E si itia pe la vea e ilunga le tangata fa'atau va'a oka. Se alofa ina atele. To e tō mā natu le taimi na fōu waila lua maafitanga malo watua. Tu lou lava lau fa'afonga e pe ole tangata fa'atoa faya va'a. E to e tepa le taimi na fitoa maafuta ai malana pa'anga. Taimi fitoa I oe ma yeile teine I ata ita o le afaita ita maana uotama fa'apena fo ile teine. Ta te alu lo tafale te lelo ta ulua fefete aisea first love. O te lu ia tu le fefinei. Te fa'atepa I ta ua le taimi na ta fall in love ai malo tato watua. A wa taimi umaya, taimi o le matango fie. A o matango fie ma fe ilafi mai fainga le fili taimi nei. Ele ngata I mea tātou te vai, ia ale ngana fo'i u whaanga ina I lunga le social media le taimi nei, I mea ese ese ua tō sina I eile vai e tangata maave ese ina mai ai na tātou vai mai le atua. Tātou tu e fo'i, ile mea na tātou feilo a ia I malo tātou atua. Ele I ngalo I le atua I tātou I lona lofa matango fie. Ola utitalo le fifinei, ia pai atu le matango fie o le atua I lou ainga. Fa uma I le maule nei, lo wangangae. I e fa manua tu ia I ova. O mea uma fo I utitonu ia te au. I e fa manu I lona suafa pa ia, lo wangangae. I e fa manua tu ia I ova. Aua fo I ne I ngalo se me tasi o ana mea halofa. O mea ua fua I fua ina mai e le atua e au noma le toena nau mai o le atua e tau I atu se mea I ate ia le atua e I laua fio pele vi inga e le au noa faftai lo walofa fa maoni I ate I matou a matou ola I se vai tau ua faingo fie I ona faa olo matou fa atua tua I ante oe Ona ole fe ilafi mai o mea ese ese le nei o langa. Fa amale mole le atua ta ofi mawina I mātou. Tu o mawina I mātou I to tonu le mea mātou te saonga le muai.
1: Yes.
0: I to tonu o ou lava a ao mātango fie. Ina ia to e whanau fowina I mātou. Oe ole a ola e moli mawina atu lo mātango fie. Fa aftai Yesu. Amen.
1: Amen.

0: Ole esetatu po funeral directors o se fale maliu sa moa o le tali foilea o taimi fengata o na ole malanga al maliu ma leonti e mafai foi o na latu awinatu ma awina mai tino maliu o e pene mai so o se atu nuo lalo langi bala auno le esetatu po funeral directors ile lua ono lua toru fitu o lua ono lua toru fitu o pea fiwane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive in Manuka City.
1: Tabsa ili se samo lo ainga. Po tabsa ili sa umasini tutu a pe yol Hilux male Ford Ranger. Ule au au nanga al car city e fa afai mo fie mea uma. E te alu malau ta avali ua e malie ato atoa. Ta lia le titongi vayaso, lua vayaso, pe maasina foi. Tu atoa lo fa ato atuanga ili car city te tala fitu aso, tu atu si fitu tasi East Tamaki Road, Papatoi Toi. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu.

lele ie au te vivi I a te oe I luma o le nuu. Au te faipesenga fo I a te oe I luma o te ngata. A wawasini lo alofa I le mawalunga o le langi o lo fa maoni foi. Wo o I ao. Lo matou ta mai o le langi. Ia vi I alava oe I le nei tahe ao o matou ala usu le tahe ao sing singi. Mātou te vivi I mawhaane ne e I a te oelo mātou tua a wā o le taulanga o le viinga ma le taulanga o le whaafitai ua te taumo na mea lama lea. Mātou te amata I dinei aso fau ua mātou ai ai manu masa ai ma amalia I au whaamurianga I le nei tae ao lo mātou tua o le tae ao fau, tae ao sing singi o le aso fau ai au mai. O mātou vivi I mawhaane ne e I a te oe ma mātou whaapeatu e le lei oelo mātou tua. E pa ia lava oe, eifo I ante oe o mea umana e whaia. A wā oe o lea tūma malua, lea tūma mana, lea tūma silisili ese, maramatau tia. O oe o le loa koua, lea ala o le upu moni ma leola. O lea tūma eso I fua ma le vavaue o le wha vavau. O lea tūma oe la eile vi inga o le malua, lea tūma oe pulpuru le matangu fie. Ta maafa of teitele lava I lau mea lofa. O leo la fau o mātou mau o le nei tahe ao, whaafitailo o lofa ua, tuta fo I manu fai ngā maro longa, sa tofa whau te ngata, ia matau mate fo I le etepe mātou te uri hele nei tahe ao. O leo lofa ua e whaapopo le nei aso fau do lātou si fua mo le mātou, nei yola o mātou uri hele nei aso ngafua, wono ia I aso iulai o le folaunga le nei foi tausanga, mātou malanga le nei aso lo mātou tua, Le ai lava se tasi mātou te manuai, e le ai fo se tasi mātou te manui ai ua nao o lava. Tu nātiu ao ta maa whamuna mole, tau tai mai le mātou fo longa o le ua whai nei, au li tia whaiva. Whengai mai le atinu le amatanga o le neva yaso, mātou mana tua pele atinu pele I Samoa le mātou talo whamunia le atinu, manuia te itai o Samoa, manuia na yo mātou te ngata uma, e le ngata I Samoa e whapena fo I so se whaenga o le nei lalo langi o lo alala ma pāpā au ai. Nā fō le tālo mō rea tunu o ni msila lo mātou no nofo mā mawai, whape nā tunu o malawa o le nei lalo langi, mātou le tālo nei tae au. Nisi o aingola tunu o wanawhai mai whanua no angalo mātou o tua, malanga le whātua o ia, maliu male oti, botu si ai mawhitanga ma whana manai ainga wōmo e masani, mātou le tālo nei tae au lo file mō mono ngang wha mai sisi wha mawhana whanai nai I la tau. Lem fai lava na ngalo le tu imanu muli panga mara tāpua inga. Nei mātou mātua tu āsini sino sa mō imanu mātou malawara ni yaso. So se no whanga lo tau sia I lātou te tōru aina lātou le māwhana whana lo walofa. Whafoi sia pēra lātou si fua laure le tino sini sini lava I le anganga. O mea umalava la amwhana mātou whaira ni aso fau e mailo mātou tua. O le tangata malana whai. Ia whaia lava ina ia fō iatu rubi inga I hatu oi. Ai tu mau pēra mātou whata waa. Ta maa wha mwne mole, wha manuia mai. Le tau tua reida sa mwne ni yaso a toa o mātou wole. Mātou wala au nei mea mwne vai ala swa wha mwne malo yisi ki riso lo mātou li mwne mātou wha ola. Amene.

Luitau mole aso. Esau ma Jacopo. Iso and Jacob. Kenese mata upoe luas fulu male fitu, ole foi upoe se fulu male iva. Ona fai atuai lea o Jacopo ilona tama. O au o Esau o lau ulu matua. Ua au fai ale mea na e fai mai ai ya tia. Ina nofo ia ilunga, ia nofo maai, ila umanu, ina ia e faa manuia mai ai, ia tea. Esau ma Jacopo, Esau and Jacob. E maa sanga tama nei e toa lua, o Esau ma Jacopo. E matua Esau, ae laititi Jacopo. Ua! Ola, feita ngai nei tama e toa lua. E mafua ona ole, faitama faapito matua. E pele ya isa akolo nata li imatua. Ae pele ile tinao Rebeka lana tama la ititi. Na faalongo Rebeka ile faatonunga isa ako. Na faya Esau. Alu e fasi mai se manu. Ona e tapena lea o se mea ai e tusa malo umanao. Ma e sau e au mai. Se i au tō ina atu, faa manu ianga i ate oe. Ona ua ia langona ina. Ua lata lata mai, ona aso. Ua fai e re pekale tonga fiti leanga. Ina ia mua mua taunuu le tama o Jacopo male mea ai. Ma ia faafolinga ilona tama o Isaako. O ia lavalea o Esau. Ile faamoe moe maualunga. Ina ia toi na mai ele tama. Faamanuianga ia Jacopo le tama la ititi. Ua maua e Jacopo faamanuianga. Ise au wala faatonga fiti. Ona ole toya ina o Isaako. Ua a mata ona pua oa lana vaai. Na tō ina e Isaako manuia ole uru matua. Ile tonga fiti leanga na fafau e Rebeka le tina ole ainga. Ina ia maua e lana tama. O Jacopo, faamanuianga ole ulu matua. Ole luitau mō oe Samoa i le neiasu. Eleanga le ola faitama faapito. Eleanga le ese ole fainga o leisitama. Ae faasavali leisitama. Eleanga le faapito le fainga o le isi teine, ae faasavali le isi teine. E ola fe ainai ai a tātou whānau. E ola fau le anga ai nai a tātou whānau. O le faitama faapito. Ile a inga o Isaako ma Rebeka. Na whānau mai ai ia Esau ma Jacopo, le mafaufau fia fasioti tangata. Le mafaufau fia faaoo le leanga. Le mafaufau ua lototi ngā maita. Ina ia ola taui masui. Samoae, ia tātou faautauta, ma ia tātou faaetete. I o tātou alofa, e faatino i a tātou whānau. O le faitama whāpito, e whānau mai ai to tonu o se āing. Le ola fe vae vae ai, le ola fe ita ngai, le ola taui masui, ma le ola fau fau leanga. Ua fafau ele tina o le āing.
alofa anga faapito mo Yakob wa fanau mai ai le fia fasioti tangata o le tama o Esau I lona lavauso. Tātou te tāru. Lea tūai. Fesoa soani mai I nai o mātou āinga. I la mātou pitola au faa mātua. Ina ia tutusa a mātou whānau. I lo mātou alofa. Fesoa soani maia ia mātou tautua ma au au nanga o lene yaso. E tonu malelei ai mea uma. Low love swafa Yesu, lo mātou alii ma lo mātou whaol. Ua mātou tatalo atu ai nei. Amen.